كنا كبد وقت مسك موت جنوتا ونانا تسبنوتا وهذا نشفني جياش لتوبث عند شمال تسبنوتا إذا تنوتا وهذا نشفني جيش وهذه النوتا تتنقونا وهذه يشكو بوك عين عندي موتا أدلا وتسمو وتسمو أدلا تقوم تاجين كرافاتا ان كرافات مجن شميت بلانش Tu es un moteur de la chauffeur, tant d'indin, nous retoubis. Une cravate, ta main avec sa cravate noire, ça, avec une chemise blanche, il n'a pas oublié. Bon, on est dit, c'est peut-être que tu parles de ce monde, tu es de nous, ça. Donc, peut-être que tu es un témoin.